0 ora a tikweni hinkwalo, mitirhi sungulaka hi 19 mikiseri i yima kola. Frederick Mabunda kumbe ka michini na marimari tinxaka lombeke rituva leyi ku jekwengeta.